0: اختر
1: صاحب
0: وعلیکم السلام سر کی حال چال نے تہاڈے تہاڈی آواز ہی نہیں سی آ رہی میں سوچا کہ
1: ٹھیک خیریت شکر الحمدللہ جی
0: ہاں جی ہاں جی تے کس طرح دا ویدر ہے پاکستان چارج
1: بس نارمل ہی ہے کدی ماڑے موٹے بدل نے تو آم تو پی
0: اچھا اچھا آم تو لگی ہے اور سب پاکستان کا چڑھتی کلا ٹھیک ٹھاک ہو سارے راجی خوش
1: موجا لگی ہیں جی موجا
0: اللہ بھی ہے موجا لوائی رکھے جی سارے پاکستان
1: دعا
0: ہاں
1: جی ہاں جی
0: اختر صاحب اج کی تسی سانو سنانا چاہو گے کی کہنا چاہو گے کہو جی گل بات کرو گے ساڈے نال
1: میں سر اج تہاڈے آ سندا پیا سی میلے دے حوالے دے نال ماشاءاللہ بڑا
0: اس تو پہلا سواد آن دیا تسی مینوں گل پوچھو کچھ اے سچ سچ میلہ میں اپنی اکھی ویکھیا سی اسی طرح ہی میلے چ واپریا سی تے اے جس طرح جنے چاواں نال ہی بچپن چ میلے ویکھن جاندے ہوندے سی جن میں نام لئے نے سارے اوریجنل نام ادا ہی ہوا سی میرے سارا کچھ
1: صحیح ہے جی صحیح ہے
0: ہاں جی لاگے شاگے کہڑا میلہ لگتا ہے جڑا بہو مہما کے لگتے نے
1: ساڈے لاگے میلہ لگ جا جی بابا تاج دین سرکار چشتیاں شریف دے وچ سالانہ میلہ بہت تگڑا میلہ ہوندا
0: اچھا
1: باقی جڑا ہے اور اس تو بعد جڑا پرانا میلہ یہ اس تو بعد تے چھوٹے چھوٹے میلے کئی تھاواں تے ہور لگدے نے تے سارے جڑے ہیگے آ پھر جٹ زمیندار بندے جڑے ہیگے آ پھر میلے ویکھدے نے میں آپ وی میلہ یعنی کہ نا شوق دے نال ویکھدا رہا اج میں جس تھان دے اتے بیٹھا یہ ریاست بیکانیر دے نال بہاول نگر ضلع پاکستان دے وچ تو او دی تحصیل ہرون آباد چک چھیوا نار سی میرا چھیوا نار چک دے نال اک ڈیرا ہے چودھری عبدل رشید دا ہاں جی انہاں دے ڈیرے بیلی نے میرے تو اتھے میں بیٹھا سی تو اتھے بیٹھا ہوا تے او سندا پیا سی پروگرام تو انہاں میں جڑا ہے نا اج تھانو میں وی میلہ دکھاونا تسی تے دکھایا اے
0: جڑا میلہ تسی دس ہاں جی سب تو ودھیا میلہ لگدا ہے تے ایدے وچ ਘੋਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
1: ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੀਆਂ ਛੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਇੱਕ ਜਰਾ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ
1: ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਲੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸੂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ ਜੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੇਲਾ ਪਠੋਰਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਮ
0: ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਲਾ آ جاؤ ویکھن چلیے میلا. ویج کے بکری دا ایک لیلا آ جاؤ ویکھن چلیے میلا آ جاؤ یار جلیبیاں کھائیے میلے دے وچ پنگڑے پائیے.
0: کیا بات
1: موت دا خوہ تے موت دا گولا تھاں تھاں پون سپیکر رولا چوٹیے چولے کمن والے اسمانا نو چومن والے.
0: واہ واہ واہ یہ دے رہو
1: پان تے سگریٹ ہوئے سولے تھاں تھاں ہندی بلے بلے لے لو گڈیاں لال پٹولے نارا پھردیاں بن کے ٹولے.
0: کیا بات
1: سرخی پاؤڈر سستے ہو گئے مہنگائی دا تونا تو گئے چابی والی مکڑی لے لو ایٹک میٹک چھتری لے لو. شیر ببر پیا بڑکا مارے آجو دینو ویکھیے تارے لکی ارانی سرکس ویکھو. ساڈے مشہور ہے پاکستان چ لکی ارانی سرکس. لکی ارانی سرکس ویکھو سائیکل گراؤنڈ چ اکھیاں سیکو اصلی چائنا دے کپ لے لو لویا ڈبا ٹپ وی لے لو رج رج کے رج رج کے اور لنگر کھائیے گھر نو نظر نیاز لجائیے وگڑی قسمت اج بنائیے توتے کولوں فال کڈائیے جیڑیاں جیڑیاں من وچ پوریاں کریے دور دلاں دیاں دوریاں کریے سن توں ہوم صلات اذانا عقل کری ہن بن جا دانا. ہو گیا اختر بہت کویڑا رب نے لاونا ایک دن میلا. یہ سر جی ہے سی بھی میلا جڑے میلے لگدے نے میلے دے وچ کی کچھ ہوندا ہے کتنا اے سردار جی گل یہ ہے نا کہ وہ چسا مک گئی
0: بالکل
1: نفتا نفتی کا آلم پی گیا نہ کوئی بابیا کول بہندا نہ کوئی بابیا دی سندا اگے پوت نے پیو نے پوت نو نال لے کے آنا جڑے نکاح ہونا اُن گڈیر چکیا ہونا میلے دے وچ پھر رہا کوئی چھنکنا خرید رہا کوئی ریڑا خرید رہا کوئی کچھ جان لگیا ٹانگر ہوندا سی ٹانگر جلیبیاں لے کے جانیا گھر چکیاں ٹانگر ہوں جی یہ نا ایک مٹھائی دی ایٹم آئے بھی اے دے اتے نا چینی بریک پیس کے وہ لائی ہوں یہ کھادیا ہوا بچوں ہوں بیسن کا چینی لگی ہوں تو بڑا سوادی ہوں وہ بڑی مشہور ایٹم آئے یعنی کہ نا سڈے ادھر پاکستان چل رہی ہے. ہاں جی اس بعد ہوں تھانو جڑا ہے دو تین میں ربائیاں سنا تو پھر اگو ٹائم کا حساب دے لینا جھوٹیاں ٹھاٹھا باٹھا نو میں نہیں منتا راٹھا نو دو گز تھارا لب جائے اختر کی میں کرنا لاٹا نو.
0: کیا بات
1: تے دوسری روائی ہے جی جسے دے وچ سا نے جیڑے ایک ایک سا دی پوچھ ہووے گی سدھے پٹھے را نے جیڑے ایک ایک را دی پوچھ ہووے گی ٹھگی تھوری سینا زوری حق یتیم دا کھادا اختر لائے جاگنو دا نے جیڑے ایک ایک دا دی پوچھ ہوئے گی.
0: واہ واہ
1: تے اثر اپنے نا سکے چودھری جنہاں نو آپا کہنے ہاں انہاں نو پگ بنن دا یا چودھر کرن دا بڑا شوق ہوندا لیکن انہاں نو یہ نہیں پتا بھی پگ دے پیچھے کی ہوندا یا پگ دے والاں دے وچ کی ہوندا پگ کیوں بنی جاندی راٹھاں نو.
0: واہ واہ